na drum mi su Ewrade mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho tuho tuho Ni atete bamuna Oni ni kwafu Ah, ela me viu.

ma propre vivo. Y'a le quoi ma propre vivo. Y'a le quoi ma propre vivo. Y'a le quoi. Y'a le quoi. Y'a nom quoi. Y'a le quoi. Hey mama. Y'a le quoi. Kankran kankran. Y'a le quoi. Et puis moi t'es caillé. Y'a le quoi. Faba boumi encore. Yariko, oh Granten, oh Tsikanwe, Yariko, Bao Kenten, Yariko, hey, Wasrani, Yariko, Moenimra Hosu, Yariko, Yanukratua, Yariko, Yayawa, Yariko, Yakan Yasasinusu, Yariko, he said to the other town, Yariko, hey, what now was so? Makabari mambori sita ita la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Nyame jaw.
1: William Michael Onyumbi. O say men can say cry. Men sunyum ben. Ni awoka ye nyina. Woman abemo. Mi mama ni su. Chwa Emmanuel. Wanyina ni o.
0: Hey.
1: Odi mo jano atomi afo.
0: Ibi si odam hanu.